0: jampaju.
1: Tak bone meta ubežovania, šejarjo, duch casa z nitku, sú dostali obžilniki z Hošibuza, Tamko Hegla a Sofia Riedelojc. To zaredovanie bolo sriodu vec liepem organizirované ved projekta Zorb It a Julia Hršená, vene bola petla, jo vyžovate riedne vece a jo kateriš sú to obžilniki tam zešeli a teke vene vie chto jo to druga a češe miestno pri ubežovaniu obstaral.
2: Živiš týženiu vy nesumili, aby ved ядные идеи к реализации проекта пекшацували. Ядно, що обжильников йо стояло на импровизированном явищу слепянские пиварне, а яден за другим йо презентировал свой проект. Кужды йо пщиня свецы, которые ж субыли за сэрским сукном упышнёны або доповне с него напираны.
3: Я сам сэшуя, яна веста, яна дошка, са пас, jedna čapka.
2: Nadauk, jo byl tradicionelne stare serske sukno do modernej drastvy integrirovaš. Groni Jan Richter ved projekta Sorb It.
4: Idea za tym była sasku drastu a kšasne tradicionelne mustry kus daloko za žinsnešego přinjasć. A toho dlasme kšili pokazaš, a tož te stare płate a mustry nie zvyšajú janok narodne drastve. Ale mogu teke v moderne drastve a všednym dniu viergin riedne ugledaš.
2: Некоторые обжильники су упышнили за сэрскими сукнами драствы, которые ж су южа мели во своей гардеробье, а су дали старым драствам новое живенье. Другие су сготовали новые вецы на пщекваташки, этви за брылю, заглобки, шорцы, а в еле других дробностков. Зофія Рідельойц з Хешибуса йопля своєї кешулі шаки епохи а стілі комбінірувала.
5: Я сам шува мой кешулу, тоя від Adidas Streifen, а нове ідею від шварце самбанд і де штекарай. Те нове ідею за моделуже. Тен кешулу старе а нове громаже.
2: Зофія Йожелова громаже з Тамком Хеглером на проєкші. Вони з тій обій здольної вужиці, а з тій були яднучки від нашого регіона пщитом убіжуванню. Тамка а Зофія з тій з Гевової весим кусав драствав а аксесуари. Девіці сумілі займний дизайн, а теги субилі згетовані з помицю модерних технологій, а конапщикват лазер.
6: Jedna idea była moderna mödrzysz. Ja som używała laser cutter. Ja som stare mödrzysz mustre w jeansstoff eingebrannt.
2: Po prezentacjach jo publikum dyskutował we przedstawionych projektach. Młodej żeńskiej Katie Grigoriec susy niektóre wiecy wesebnie zespedowali.
7: Ja bym te witzki od Tamka, od Sofii na kurze Badnosowa, ja muszę ta kapa ze sobie stan napisane, to są jara, które lubiło.
6: To jest T-shirt, ja som używało lawendeldruk, ten mie Witkoitz, a jeden bild wird Mina Witkoitz, a jeden bild wird Mariana Domaszkoitz. A to jest ako jeden trikot.
2: Пщі равнянню зе слідним летом йо летаса била жюрі, кетера ж йо узваліла чі нейж лепше вед ших обжельніков. У браші йо базірувала на ліцбі факторов гроні яден цвонг жюрі Паскаль Ноак.
8: Ми воладаме на креативітет, комплексітет, а теж на джево, а теж презентація.
2: В этом аж сусе гвосы улицили, ю жюрисы оглядала куждый зашитый кус обжельников краду до кратня. На кэнсусу узъявили добы шарьёв. Катя Дуброва ё крыднула чеще местно.
9: Sind einfach schön. Diese hat man ja auch Blaudruck zur Verarbeitung und der ist natürlich nochmal besonders traditionsreich. Ich habe einen 50-Euro Gutschein von dem Brauwerk hier in Schleife bekommen.
2: Друге местно ё достала Тіньюсойц Жанін.
10: Ich wollte schon immer mal nähen und habe jetzt die Chance dafür genutzt, einen Anlass dazu zu finden. Und deswegen habe ich bei dem Wettbewerb mitgemacht. Ich habe einen Gutschein für Neptun Camp in Halbendorf. Bin sehr zufrieden.
2: А приєдне місно, а таке головний дар. Шиєрну машину стей добивай Тамко Хеглер, а Зофія Рідельойц з Дольної Вужиці.
6: Ja, so wie hast du lieb? Also, wow, Toyota cool. Ah, ja, so, ja, neue Glutzne.
0: Tecke.
6: Ja, Tecke. Ja, mam nowe Shishona Maschine. A to je wiegin der je, da tuk asch, ja, so, mewo te Maschine wird moje stare Mamu. A nie, to ja mam nowo.
2: Дизайнерка Сара Гвішова в енеотека «Цвонг» журі била, йо уясніла, цього для ровно, тож тен проект йо прєдне місно забрав.
11: Die beiden Teilnehmer haben halt im Endeffekt damit gepunktet, dass sie ganz viele Techniken angewandt haben, ganz verschiedene Techniken angewandt haben. Drucke, Stickereien, Handzeichnungen, Laser. Also nicht nur das Nähen an sich, sondern sie haben halt kreativ versucht, auch ihre Story, ihre Gedanken in die Outfits unterzubringen. Das heißt, sie haben auch zum Beispiel Sprüche draufsticken lassen und dem Ganzen sozusagen nochmal einen Hintergrund verliehen.
1: Ja, organizatore te juža přemysliju vět dali věženia toga projekta a za těch dobyšárjou se nintoce vě nové možnosti upokazuju za kreativne experimentirovanie.

Це жінські мати обіти кижіші, а це маю звіз крішам люжі. Жуки веднего мужа хеже дрінгарія, а се залюбю до тих рідних к'ялу.